Ya ize mumani. Iwe gula wa account yo. Oba tayo sente. Okusobola. Okuchizobu ya kafuno mkisa. Okuangule bila bonga airtime. Data bandozi. Okutayo okutola yo sente. Hawazida kusala kusene duandona. Okumare mieze na mirambirira. Nigasta. Ibirina ina hash. O downloading KCB mobile app. Oba. Ya kulusa galwa KCB. Olukuli yo kumpi. Wangula. Ni KCB bank. Oluwa lero.